Girls Like You. Idemo dalje, 13.19 je, privremeno se zatvara državna cesta D51 Požega Nova Gradiška od sutra od 8 sati ujutro do 29.5. do 17 sati. Obilazni pravac za teretna motorna vozila Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar, Jepotenica, Batina, Rešetari, Baniševac, obrnut. Obilazni pravac za osobna vozila Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, zatim Potenica, Batina, Rešetari, Baniševac i obrnuto. Idemo dalje, ovo je Petar Graš, uzvoli me.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.